کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی دی اے سچے پاشا شکر انہیں کھلے پاٹ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی دی سیوک بنے پیارے او کمائی سنبھالنی سکھنی ہے تے تانوں بخشیاں کولوں سکھی جائے گی اسی نانک بھگتی کرنی ہے راون بھگتی نہیں کرنی بابا نند سنگھ جی نہ ایک کری اشنان کرتے پے ایک سجن کھڑا سی کول وہ من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا کہندا بابا جی کا رنگ تھوڑا کالا ہے بابا جی کا رنگ کال ساولا سا فرنا ہی بنے فرنا بابا جی کا رنگ نہ گورا نہیں ہے کال ساولا جا کالا جا تے بابا جی گڑوی اتنے پاندے پاندے نا کہندے کی سوچدا ہے میرا رنگ کالا تے بابا جی کہندے پتا کیوں کالا پاپ کر کر کے کالا ہو گیا دیکھو سوا بارہ دا اشنان ایک سواس برتھا نہیں جاندا پر من کتے رکھیا سیوک غصہ نہ کرے ہو سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے تے میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوگی ماں پورش کا جواب دیکھو ماں پورش کا جواب پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں وہ دھارنا بنا سی نا کالی ہو گئی نام تو بنا ایک داس بینتی کر رہا ہے کہ یہ چیز تانوں بخشیاں کو ملے گی بخشیاں امرتسر بابا ایشر سنگھ جی نہر تے دیوان لاندے سی گرو پیارے وہ پنجاب ہزار کا کٹھ ہوندا سی دھیان دینا ہوں پنجاب ہزار بندہ سامنے بہ کے سندا ہوئے ویسے نہیں پیر لگتے بندے دے ادو بڑی چھالاں وج جاندی تے پنجاہ ہزار دے کٹ

بسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھ دے نے کولے کیوں مانج دے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی

واہگرو نام جہاز ہے، چڑے سو ترے پار جو سر بہ کر سیندے گر پار اتارنا، سنسار ساگر تو پار ہونے واسطے اے سادھن ہے کیڑا؟ ایک ویری پیار نال پھر مکھڑے پوتر کرو، گج کے آخو ستنام، جنہ دے اندر پریم دی رتی او بن امنا توں کھیوے دھیان دو، جنہ دے اندر پریم دی رتی او بن امنا توں کھیوے اٹھے پہر محل وچ چانن بلن پریم دے دی، جیدے کر دی وا جگیا ہے بھائی گرنانک دے پیار دا، گرنانک دی سیوا دا، سری مکل صاحب نو گرنانک جا کے جو ہے بھائی پوچھ رہا ہے پیار دا دیوا دے گھر دے، دنیا پہ کہندی ہے بھی فلانے دے گھر دیوا جگیا ہے، مبارک ہے اس دا جیو جس نے دیوا جگایا ہے، پر ایویں نہیں محنت کر کر لال ویا جی، سبل تین دے جیوے گرو نانک دے گھر امرت وسے کوئی پاگا والا جی پاگ جاگے تو اج تے پاگ جاگے نا پیری سر گرو دی حضوری جڑ بیٹھے ہو، گرو دی یاد جڑ کے تے آپ ربی بانی دا کیرتن سرن کر رہے ہو، مردانے نے کیرتن آرمبھ ہے گروانی دا، جم جم برسے امرت دھارا من پیوے سن شبد وچارا، نانک امرت سد ورسدا، ایتھے ہر سمے امرت ورسدا کسے ویلے ہو، جس طرح بادشاہ کولوں ہر ویلے دات مل جاندی ہے نا، کیونکہ ساریاں داتاں دے مالک دے ہویا، پر او ہے بادشاہ جس دی حضوری تسی جڑے ہو، اے ہے پاتشاہ، بادشاہ کون ہوتا ہے جہاں من باد وباد پسیا ہوا لڑائی جھگڑے، او ہے بادشاہ، تے پاتشاہ کہنے ہیں پاتشاہ پاتنی نو ملا نو، تو بھائی اے سچا ملا ہے، اپنی میرا دی بیڑی چ بٹھا کے تے پار کر دینا ہے، اے ہے پادشاہ سجن سچا، سارے آخو نا پادشاہ سجن سچا، پادشاہ سر ساہ دے ساہ جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا، کتنے سونے پہ لگتے اپنے باپو دی گودی چ بیٹھے ہیں کتنے پیارے پہ لگتے، پر بخشش کس نے کیتی ہے پیار نال آخو دھن گرو نانک، مردانے نے کیرتن کی سماپتی کی، حضور کہنے لگے مردانے آ پھر چلیے، داتا جی کتھے، حضور کہنے لگے مردانے تینوں کسے بخشی روح دے درشن کرائیے، بخشی فرید جی نے بھی لکھے اٹھ فریدا گمن کر دنیا ویکھن جا، میں کوئی بخشیا تجھ ملے تو بھی بخشیا، میں کوئی بخشیا تجھ دادا کون ہے کدھر رائے بنا ہر وقت نہیں نہ چل دے نہیں مردانی سدے پاتشاہ دسو تا سی، حضور کہنے لگے مردانی ایمنا باغ چ بیٹھا ہے، ایمنا باغ، بابا کوئی مایا تاری ہونا کوئی چنگے مکان والا ہوئے گا نا اتے ہی جاؤ گے نا، حضور کہنے لگے نہیں مردانی وہ بیرونی کریا تو سدارن ہے پر وہ من کے اتنے نام بھی رنگن چڑی، سجے بادشاہ کون ہے حضور کہنے لگے بھائی لالو، آخو سری واحگرو بھائی لالو دی پیار دی سد پہنچی، ہے نرنکاری سائیں کدے مینو بھی درشن دو، میرے من کی آس کدھر ٹوٹ نہ جائے، مردانیاں کہنے پیار نال بینتیاں پہ کردا ہے بھائی لالو

سر چ لچک نہ ہوے، لچکدار لکڑی نو درخت غذا دی جاندا ہے، جڑا غذا دی جاندیاں نے ہریابل رہندی ہے تے او دے وچ لچک رہندی ہے، پر ایک لکڑی سک جاندی ہے او دے وچ جیون نہیں ہوندا، سمجھو کہ مر گئی اکڑ گئی۔ اے بھی سادارن تکنی نال ویکھیے تے کمال دی گل ہے، ایدے چو بڑی راز دی گل نکل دی ہے، زندہ آدمی کدی نی آکڑ دا، ایدے چو لچک رہن دی ہے، این اسی طرح زندہ دماغ لچکدار ہندا ہے، مویا دماغ آکڑیا ہویا ہندا، جو بندہ آکڑ دا ہے ہوم میں وچ آکڑیا ہویا انہوں مردہ سمجھو، کیونکہ جیوندہ تا کدی آکڑ دا نی، مردہ ہی آکڑ دا ہے۔ پر گرو صاحب جی اتھے کہندے نے سچے پادشاہ توں بڑا بیانتے ہیں جو رکھے نے سکے نے جنہ چ لچک نہیں تے منکر نے تے توں تیری ہوند تو انکاری نے، انہاں نوں وی توں اپنے غیبی خزانے وچوں وڈ مولیاں داتاں دے ہی چلیا جاندا ہے، ہوا ایک چھن ایک سواس نہ آوے تے رچنا مردہ ہو جائے، توپ مٹی آکسیجن ہور انیکاں پدارت تو اپنے غیبی خزانے وچوں دیندا ہی جاننا ہے، جو تے تو منکر نے تیریاں داتاں بھی لئی جاندے نے، تیریاں بخشیاں بھی مانی جاندے نے، ہے منم پرمیشر تیریاں نعمتاں بھی مانی جاندے نے، تے تو منکر بھی نے پر پھر بھی تو انہاں دی پرورش کردا جاننا ہے۔ گرو گوبند سنگھ مہاراج کہندے نے روخ روحان کی روزی نہ تارے، تو اس شبد اندر صاحب گرو ارجن دیو مہاراج شری گرو رامداس مہاراج کلیان راگ دے اس شبد اندر فرما دے نے کہ مینوں تے وہی وڈا داتا دسیا ہے، میں ہن نشچا کر لیا ہے کہ دوجے پاسوں منگیاں پوری نہیں پیندی تے نالے کسے دیوی دیوتا حور و ملائک فرشتے کولو منگا تے ان تے منگے ہی دینا ہے، منگتیاں کولو میں کیوں منگا، میرے گرو نے مینوں سوجی پوا دیتی ہے، گرو نانک بادشاہ دے دروں مینوں سوجی مل گئی ہے کہ پرمیشر ہی وڈا داتا ہے تے جے اونوں منگ لئیے تا پھر ادھر ادھر مکھ دنت رسن کس جائے، ادھر ادھر منگن دی لوڑ نہیں رہ جاندی، حاجت نہیں رہ جاندی، او سب حاجتاں روا کرن والا مالک ہے۔ تے میں ہن اس نشچے تے پہنچا ہاں کتھوں منگا ہو، کون ہے اس دے مقابلے دا داتا، سچا صاحب ہے تے وڈا داتا ہے، اس دے پنڈارے اکھٹ نے، مہ دوجی نہ ہی تھور جس تے ہم جاوے۔ دنیا وچ اسی ویکھتے ہاں کہ ایک مانگت جدوں گھر آ جائے صدا دے وے، یا کسے دکان تے کوئی پیسہ منگنا آ جائے، کئی واری ویکھن چاہندا ہے مالک مکان یا مالک دکان کہندا ہے معاف کرو بابا معاف کرو بابا، وہ اگے ٹر جاندا ہے، سارے بازار چ گیا معاف کرو بابا معاف کرو بابا ہی ہندی گئی، کاسا تے کچکول خالی لیا خالی رہا۔ کسے پروین پرش نے کیا کہ تو سارے بازار دکانہ تی لنگے آئے، بڑے بڑے ایتھے سٹور سن، بڑیاں بڑیاں دکانہ سن، پشت در پشت چلن والیاں تے بڑے بڑے داتے بھی بیٹھے سن اتھے، پر تیرے کاسے اندر تے دمڑی بھی نہیں ہے سکہ بھی نہیں ہے، گیا نہیں ہے تو؟ انہیں کہا جی گیا تا ساں، پھر ہویا کی ہے؟ جدو میں دعا کیتی جدو التجا کیتی جدو خالی ٹھوٹا اگے کیتا تے انہاں اگے کیا معاف کر بابا معاف کر بابا۔ اس طرح میں سارے گھراں دے اگیوں دی آیا، بیبیاں مائیاں نے خیر تا کوئی نہیں پایا، اگے جاؤ بابا جی اگے جاؤ، ادھے کہندے میں اگے تو اگے ٹردا گیا، انہاں دے معاف کرو بابا کہن نال ٹردا گیا، بازار مک گیا گھر مک گئے، اس لیے ٹھوٹا کھا لیے۔ انہیں کہا سجنا جے اس طرح اگے تو اگے جاویں تائیں یو حال ہوندا ہے، پر جے تو کتے ٹک کے کسے ایک دے پرواسے اتے کتے یقین نال واسک یقین نال مستحکم ارادی نال بہ جاندا تے مینو یقین ہے تیرا ٹھوٹا سکھنا نہ رہندا، ہوندا بھی ایویں کسے آکھیا معاف کرو بابا، کم کاج کر کے پھر آئے پھر اوتھے کھلوتا، تینوں کیا

چالی چلی سکھ نے کہڑی چالی چلنی ہے جہد گرو پرسن ہو چالی چلی جہد گرو کی پرسنتا ملنی وہ چالی چلی دوجی نہیں چلی سکھ کدے بھی وہ چالی نہیں چلتا جہد کلگیاں والا خوش نہ ہو گرو نو خوش کریے پیاری خیال سمجھ جی دنیا نو خوش کرنا چاہتے ہیں تو گرو نو خوش کریے گرو کس پہ خوش ہوتا ہے جڑا گرو دی چالی چل کے گرو دے حکم چ رہا جو بھی گرو کا حکم ہے امرت چھکنا سونے داڑے کیس رکھنا گربانی نال جڑنا سچ دھرم دی کرت کرنی سچ بولنا یہ ہے گرو دی چالی تو جڑا سکھ ہے وہ گرو دی چالی چلے گا پھر گرو دی چالی کیڑی